0: Повідомте нас, звідки ви нас слухаєте. Наша адреса електронної пошти – flamenco-radio@rtva.es. З Андалусії, землі, де народилося фламенко. Фламенко для всього світу.
1: Tú me desprecias y quieres a otro. Bulerías por Soleá. Al cante Bernardo Miranda y a la guitarra David Caro en el álbum A través del tiempo.